Alltid opptatt av å jakte musa. Baddies i mitt trap hus, holder Medellin og brunt. Vi trapped her, vi må ut. Vi pretty boys, vi ghost. Må til strippen, stekke litt flos. Må til band og